West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: și unei cărți, îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,

0: Buști, parizer, caltaboș, cârnat și salamuri făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
1: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
2: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Brăianu sau pe redortopedicmed.ro. Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medici Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medici. Rigoare germană în Dichis Bănățean. Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
1: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
0: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
3: Stai, ia telefonul. Fă-mi o poză și cu valul ăsta. Hai încă una, te rog.
4: Normal, ești liniștită. Ai smartphone rezistent, chiar și pentru cerințe fără sfârșit.
5: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola G77 de la 2 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
6: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Filarmonica Banatul vă invită joi, 18 iunie, de la ora 19, la recitalul Four Elements, Reshaping Music, cu Matei Ioachimescu, Ioan Mihăilescu, Irina Rădulescu și Răzvan Florescu. Flautul, pianul și percuția se întâlnesc într-un cadru artistic ce îmbină muzica clasică, jazzul și sonoritățile contemporane. Proiect organizat de Asociația Haute Culture, cofinanțat de AFCN. Bilete la casieria Filarmonicii și pe myticket.ro. Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
3: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.

0: Aici West City Radio pe 88,8 FM-ul Timișorean. Ne puteți asculta și online, oriunde în țară și în afară, pe www.westcityradio.ro. Este ora 8.
1: Bună dimineața! Este ora 8. Ducodan îți spune că succesul se ascunde în ambiția de a nu renunța.
0: Universitatea Politehnică Timișoara organizează pe 19 iunie o nouă ediție a Campus Talks, dedicată impactului inteligenței artificiale asupra viitorului muncii. Invitata specială este Roxana Mânzatu, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene, care va aborda teme precum noile competențe necesare pe piața muncii, drepturile sociale și provocările generate de dezvoltarea rapidă a tehnologiei. Evenimentul începe la ora 18 în auditoriumul Centrului de Conferințe UPT, iar participarea este gratuită pe bază de înscriere online.

0: Ce, dacă m-ar crede prea ușor, fără să verifice, oricine sau orice va putea într-o zi sau alta să-i facă să se îndoiască. Contrar părerilor celor mai mulți oameni, credința nu este o simplă adeziune oarbă și lipsită de bază. Și fiindcă nu au înțeles acest lucru, ei sunt mereu cuprinși de incertitudine. Credința, asemenea științei, se bazează pe verificări, pe o experiență, pe luciditate. Bună dimineața, prieteni, sunt Stelian Grigorescu și bazându-mă pe experiență, vă invit pe voi toți cei dornici de relaxare în această casă atot cuprinzătoare.
1: Casa soarelui răsare. Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
2: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbăta și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
0: Soarele a răsărit la 5 și 46 de minute, va scăpăta la 9 și 26 de minute post-meridian. Luni e luna nouă, pe 30 iunie va fi lună plină. Se anunță o maximă de 25 de grade astăzi, cu cer parțial noros în prima parte a zilei, posibile ploi slabe în partea a doua zilei, 14 grade vor fi mâine în zori, mâine cu ploi însemnate, însoțite de tonete și fulgere, vom avea 27 de grade Celsius. La această oră sunt 14 grade în termometre la Timișoara. I still have faith in you. Top 10 în insulă în 2021, de pe ultimul album al trupei ABBA, primul după 40 de ani Voyage, Annie Fringe-Lindstad e lideră vocală.

0: 031 491 121, Stelian Arom, westcityradio.ro, online cu cei din țară, din afară, www.westcityradio.ro. Vom comunica și astăzi. Ați avut și voi, vă întrebam duminică, astfel de fericite întâmplări din care ați învățat câte ceva? E tema de discuția dimineții. În premieră vom asculta Mickey Rooney, Feist, Amy Adams, Jason Segel, Walter, Life's a Happy Song. E din 2011, din soundtrack-ul Disney, The Muppets.
1: Everything is great.

0: when there's someone by your side to sing.
1: Life's a happy song when there's someone by your side to sing along.
2: Bună dimineața, îi spunem și noi lui Tavi, el ne saluta acum vreo 6 ore. În inima nopții, greu de definit o întâmplare fericită. Te-a lăsat iubita. La momentul acela, tragedie. Ulterior ai găsit iubirea vieții tale. Dacă nu te lăsa acea fată, poate nu atingeai fericirea. Sau poate era mai mare. Cine știe? În urmă cu 3 ani am avut un accident cu motocicleta. Am fost supărat, necăjit, acum sunt fericit. Am scăpat viu și pot continua astfel până joi pe la prânz. Concluziv, poate e soarta. Ce-am învățat din toate aceste fericite întâmplări? Să iubesc și mai mult viața. Și te-a ascultat? I-a ales pe acești austrieci de la Opus. Din 84 cu a lor, Life is Life.
3: Congratulations!
4: Music by request.

0: trei ore mai târziu decât Tavi, Ada trimitea și ea intervenția la temă, o salutăm și noi. La 17 minute trecute de miezul nopții, la Chicago sunt 23 de grade. Vor fi 18 în zori, 29 mâine, când spre seară va ploua cu tunete și fulgere și acolo. Spune Ada, am avut parte în viață de multe întâmplări fericite și din toate am învățat câte ceva. Însă cele mai profunde lecții le-am învățat de la oameni simpli, săraci chiar, dar extrem de generoși. Și mi s-a întărit încrederea că bunătatea se întoarce întotdeauna la tine. Și s-a întors și la mine. De la Sia își dorește Unstoppable. Pe al șaptelea album de studio This Is Acting din 2016 vom asculta acest hit. De locul 10 în Ucraina, 23 în Franța, 26 în Elveția, 35 în Austria. În 2019 a fost number one în Billboard Adult Contemporary la americani și 28 în Hot 100.
1: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
2: Țiriac Autorulate a ajuns în Timișoara. Am deschis a 10-a locație din rețea și te invităm la porți deschise între 8 și 13 iunie pe calea Lugojului 18-a, Comuna Ghiroda. Alege dintr-o gamă variată de mașini verificate, iar până la 31 iulie ai beneficii duble. 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Țiriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, panizări, caltaboș, cârnați,

0: 92. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Vă invităm la o seară specială la Opera Națională Română din Timișoara. Duminică, 14 iunie, de la ora 18, descoperiți capodopera Adriana Le Couvreur de Francesco Cilea, o fascinantă poveste despre iubire, pasiune, rivalitate și sacrificiu cu soprana Lăcrămioara Cristescu și tenorul invitat Carlo Ventre. Bilete disponibile la Agenția Operei și online pe orete.ro.
3: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
4: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
5: În calendarul romano-catolic, pe 13 iunie este aniversat Sfântul Anton de Padova. În 1848, conferința restrânsă la Biserica Română din cartierul Fabric din Timișoara, la care au participat delegații români veniți aici pentru Congresul Bisericesc Română-Sârb, care nu s-a mai ținut, adunarea a hotărât completarea petiției neamului românesc, recunoscută prin legea numărul 9 din pe 21 mai și înaintarea acesteia Parlamentului Maghiar. În 1865 venea pe lume William Butler Yeats, poet irlandez laureat cu premiul Nobel, stins în 39. În 1897 venea pe lume legendarul atlet finlandez Paavo Nurmi. Sarah Connor, cântăreața germană, împlinește astăzi 46 de ani.
6: La mulți ani și la mai mare!
5: În 86 se stingea la 77 de ani la New York Benjamin David Goodman, Benny, instrumentist și orchestrator de jazz, personalitatea epocii swing, originar din Chicago. În 1990 era începutul represiunii violente a ceea ce s-a numit fenomenul Piața Universității, începutul celei de-a treia mineriade din anul 1990, cea mai sângeroasă și cea mai rușinoasă și mai barbară dintre toate. Pe 13 iunie în 67, Colin Hay, pe când avea 14 ani, sosește în Australia împreună cu familia, care a părăsit Scoția pentru o oportunitate mai bună. Avea să formeze trupa Men at Work, una din cele mai populare trupe de la antipozi. Down Under a ajuns pe primul loc în țara lor natală, Australia, în decembrie 81, apoi a ajuns în fruntea topurilor din Noua Zeelandă în februarie 82. Melodia a ajuns în fruntea topurilor canadiene în octombrie 82. În Statele Unite, melodia a debutat în Billboard Hot 100 pe 6 noiembrie în 82, pe locul 79 și a ajuns number one în ianuarie 83. Fiind în fruntea topului Billboard din Statele Unite timp de 4 săptămâni neconsecutive, s-a vândut în cele din urmă în peste 2 milioane de copii numai în Statele Unite ale Americii. Billboard a clasat-o pe locul 4 la finalul anului 1983 în topul celor mai bune piese din acel an. În Marea Britanie, melodia a ajuns în fruntea topurilor în ianuarie și februarie 83. Singura melodie Men at Work care a intrat în top 20 în insulă. Melodia a ajuns de asemenea pe primul loc în Danemarca, Irlanda, Italia, Elveția și a fost hit de top 10 în multe alte țări. Down Under e percepută ca un cântec patriotic în Australia, fiind adesea citată în glumă drept adevăratul imn național al Australiei. Și a rămas extrem de populară piesa, fiind adesea difuzată la evenimente sportive. Men at Work.

Fat McFadder, originalul vocalist din The Drifters, se stingea în 72 de un atac de cor la New York pe 13 iunie. In Memoriam Only You, loc 5 în Billboard în 55, 30 de săptămâni de prezent.

0: eliberare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Consiliul Județean Timiș susține Flight Festival. Între 19 și 21 iunie, la Muzeul Satului Bănățean, muzica se aude mai tare, emoțiile se simt mai intens, iar energia se trăiește la maximum. Tiny Tempac, Zaz, Delia, Teo Rose și mulți alți artiști te așteaptă la unul dintre cele mai spectaculoase evenimente ale verii. Adună-ți prietenii și pregătește-te pentru 3 zile de concerte, distracție și experiențe de neuitat. Flight Festival, Endless Flight, susținut de Consiliul Județean Timiș.
5: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
6: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
5: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
6: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
5: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
7: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
8: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
9: Marian intuia în casa de duminică la...
10: Întrebări pentru un răspuns.
9: Că 12 este intrusul și lua 2 puncte.
11: Congratulations!
9: Alte 2 puncte la primul concurs, cu cele 4 are 51. Mirela intuia și ea duminică la...
10: Întrebări pentru un răspuns.
9: Că 9 e intrusul și lua 2 puncte. Alte 6 puncte de la primul concurs, alte 2 puncte cu fraza, cu cele 10 are 152. Este și performera casei de duminică.
11: Congratulations!
9: Tavi găsea cuvântul de plecare de la primul concurs după stop joc și lua 2 puncte, alte 5 puncte, când în 2 timpi deslega ghicitoarea muzicală, intuind mai întâi intrusul, la 5-a piesă, Paul Cara, How Long, și mai apoi venim cu soluția, aparține. Cele 7 puncte are 89. Andreea găsea cuvântul de plecare de la primul concurs, agnosticism, plus alte 8 cuvinte și lua 18 puncte câștigând primul concurs, are 163. Paia a luat 3 puncte la primul concurs și are 143. Nu în ultimul rând, Ada a luat 2 puncte cu fraza în compun la licitație, când intuia răspunsul exact. 2 ani, cam cât dura asediul orașului Smolensk din secolul 17, și cu cele 3 puncte are 123. Din casa de duminică au rămas 11 puncte necâștigate, 2 de la întrebări, 4 de la continuare logică. Soluția revigorarea fiind de negăsit și încă 5 puncte de la dansul literelor rămas virgin, jackpotul valorează 132 de puncte, va fi pus în joc peste 2 săptămâni, pe 28 iunie 2026, atunci când cineva capabil, primul să dea două răspunsuri exacte doar cu capul lui, toate punctele acumulate le va câștiga. Până acolo ne vom mai antrena.
10: Întrebări pentru un răspuns.
9: 3 pregătite și astăzi spre a vă fi oferite. Prima dintre ele. Care e intrusul? Puternic? Mic? Foarte strălucitor? 0, 3, 7, 1, 4, 9, 1. Alo!
12: Alo?
9: Te rog!
12: Alo?
9: Te rog, Paia!
12: Mic!
9: Foarte strălucitor, zicea, da. Puternic, spune Mirela. Mirela ia punctele.
11: Congratulations!
9: Pentru că puternic e slab. Cum Pluton e atât de departe de Soare, la o distanță medie de 6.000 de milioane de kilometri, Soarele s-ar observa mult mai slab și mai mic decât de aici, de pe Pământ. De pe Pluton, Soarele s-ar observa ca o stea foarte strălucitoare și ar ilumina Pluton în timpul zilei, cum luna plină luminează Pământul noaptea. E a doua.
10: Întrebări pentru un răspuns.
9: 2006 sau 2008? 0, 3, 7, 1, 4, 9, 1. Alo! Bun venit!
12: Paia!
9: Te rog, Paia!
12: 2008.
9: Așa spune și Ada. Mirela zice 2006 și a punctele ar fi luat și jackpotul. Bravo, Mirela!
11: Congratulations!
9: Din 2006, Pluton a încetat să mai fie o planetă principală și a devenit prima planetă pitică a sistemului solar. Și ultima.
10: Întrebări pentru un răspuns.
9: Care e intrusul 8, 100 sau 180? 0, 3, 7, 1, 4, 9, 1, 1, 2, alo!
13: Bună dimineața, 180, Marian.
9: Așa spune și Ada. 180. Iar Mirela zice 8. Marian cu Ada iau punctele, fiecare câte două.
11: Congratulations!
9: 180, gravitația la suprafața lui Pluton e aproximativ o duzime din gravitația de pe suprafața Pământului. 100 de kilograme pe Pământ ar cârtări doar 8 kilograme pe Pluton. Intrusul era 180. Primul concurs de astăzi are o nouă țintă, 7.970. 7.10.11.797. 5.509. Vă vor conduce din aproape în aproape cu 4 operații aritmetice simple, o adunare, o înmulțire, o împărțire și o scădere la 7.970, între timp ne cântă Lennon, care în 75 își făcea debutul sau ultima apariție televizată la Salute to Sir Liu Grant, cântând Slipping and Sliding și Imagine. Înregistrarea a fost de la Waldorf Astoria, pe 18 aprilie, în premieră acest It's So Hard. Care a apărut prima dată pe albumul său Imagine.

0: acum poate.
1: Acum, bună dimineața,
0: fii
1: Mirela.
0: Fii binevenită, Mirela.
1: 5.509 împărțit la 7, 787 plus 10, 797, ori 11, 8.767, minus 797, 7.970.
0: E cea gândită de mine, ți-aduce 5 puncte.
2: Congratulations!
0: Și o treia alegere din ghicitoare muzicală.

0: Celian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
1: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
2: E piesa dorită de Ada, Unstoppable, de la Sia. Pentru intervenția la tema de discuție dimineții,
3: Music by Request.
4: I'll smile, I know what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time.
5: Congratulations!

0: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
1: Cercetătorii din vestul României au acum un loc al lor. CECOCE Vest este centrul regional creat pentru toți cei din regiunea de vest care vor să descopere, să înțeleagă sau să construiască o carieră în cercetare. Vestul țării, centrul cercetării. cecovex.uvt.ro. Proiect finanțat prin PNRR, Uniunea Europeană, Next Generation EU.
0: Filarmonica Banatul vă invită vineri 19 iunie de la ora 19 la concertul simfonic Harmonies of Nature, sub bagheta dirijorului Rumon Gamba și cu participarea solistului Timothy Ridu la violă. Programul reunește două lucrări de Ralph von Williams și celebra simfonie numărul 6 pastorala de Beethoven. Biletele sunt disponibile la casieria Filarmonicii și pe myticket.ro.
2: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
3: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
4: Începe ghicitoarea muzicală. Are you ready? La 1 e Peter Frampton, Show Me The Way, din 76. În 75, pe 13 iunie, cânta prima din cele două nopți la Winterland Ballroom în San Francisco, California. Înregistrarea acestor două spectacole le-a folosit pe dublul album de Number One, de pe care ascultăm și noi acest hit, Frampton's Comes Alive. Avea să devină cel mai bine vândut album al anului 76, cu 6 milioane de copii vândute doar în Statele Unite. Albumul anului în clasamentul Rolling Stone din 76 și a rămas în top 97 de săptămâni. La 2 e Billy Ray Cyrus, Achy Breaky Heart e din 82. 13 iunie începea 17 săptămâni de dominație în Billboard, în topul albumelor. 70, la 3 dăm de The Long and Winding Road cu The Beatles. Pe 13 iunie începeau două săptămâni de dominație în topul Billboard Hot 100. Iar al 20-lea lor hit de number one la americani, albumul Let It Be, începea 4 săptămâni de dominație în topul Billboard al albumelor în aceea zi. Al 12-lea și ultimul album de studio al Beatles și l-au înregistrat în ianuarie 69, înainte de a lansa Abbey Road. If I can dream of a better. La 4 e The King, Elvis Presley, If I Can Dream, e din 68. 2 la Antipozi, 11 în insulă, 12 la americani, 6 în Canada, înregistrată de Elvis în iunie 68, la 2 luni după asasinarea lui King. La 5 e Whitney Houston, Didn't We Almost Have It All. 13 iunie 87 începea 6 săptămâni de dominație în insulă cu albumul ei numărul 2, Whitney. Stabili mai multe recorduri în topul american cu acest album, a devenit prima solistă care a debutat direct number one cu un album și primele patru single-uri de pe el, I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, Didn't We Almost Have It All, So Emotional și Where Do The Broken Hearts Go, toate au ajuns number one în Billboard Hot 100. La 6, Alanis Morissette cu al ei Ironic, de pe Jagged Little Pill, album care era lansat în 95 pe 13 iunie. La 7, e Sinead la Connor, Hold Back The Night, de pe albumul ei din 2000, Faith and Courage, lansat pe 13 iunie 2000, primul ei album în 6 ani, al 5-lea album de studio. În premieră la 8 e Tina Turner cu Proud Mary, live de la Arnhem din Olanda din martie 2009. Și încheie ghicitoarea, George Michael, Amazing, live la Londra în 2004. Piesă inclusă pe al 5-lea album de studio lui Michael, Patience. Number one albumul în Ungaria, Italia, Polonia, Spania. Loc 3 în Billboard Dance, 4 în Insulă, Dance de Intrus.

0: Alo!
1: Mirela.
0: Fii binevenită, Mirela.
1: Cred că 5, uite, e intrusa și soluția credință.
0: Credință e, dar nu e Whitney Houston.
1: Înseamnă că acolo iară e un E și un I care m-au derutat.
0: Da, ai cele 3 puncte de la credință și ai de făcut 4 alegeri, Mirela.
1: În ordine, mulțumesc frumos.
0: Eu îți mulțumesc. I've seen that road before.
2: Congratulations!

0: Nu e nici 7, cum zicea, da, luăm.
1: Eu zic 4, întorsul Marian.
0: Nu, Marian, și 4 va rămâne, dar n-are cum. La tine va fi 5, uite, Houston. A, da, rămâne cu 7 lei și ne-ai dă cănă.

0: Încă n-am dat de intrus pentru două puncte. Dar am dat de soluție credința. Alo!
1: Da, mi-sunt.
0: Te rog.
1: Pentru mine e evident că e 1.
0: Așa știe tati. Iar de ales ce alegi?
1: Te rog, Proud Mary.
0: Tina Turner va fi. Peter Frampton era intrusul, Q-ul îl dădea Cyrus, R-ul îl dădea Road, E-ul de la Elvis, D-ul de la Didn't, E-ul de la Ironic, N-ul de la Night, T-ul de la Tina sau Turner, Show-ul de la Amazing.

0: 9 în Timișoara, în toată țara, e 1 noapte la Chicago.
1: Bună dimineața, este ora 9. Cu Optica Jean Ochelar, vedeți mai bine oportunitățile acestei zile.

cum spunea Dylan odată, că eu ți-aș putea spune ție, vorbea cu un dinozaur de la revista Rolling Stone, el avea vreo 20-22 de ani, ți-aș putea spune că nu sunt un cântăreț folk. Dar oricât ți-aș explica, tu n-ai cum să înțelegi asta. Încercăm să înțelegem și noi câte ceva din gândirea lui Octavian Paller, continuăm să dăm citire acelei scrisori, imaginare trimisă domnului Blaga. După atâția ani, tăcerea aceea mă urmărește încă și descoper în ea ceea ce căutam atunci, poate fără să știu. Același lucru pe care îl descoper în umbra unor munți răbdători și îngândurați, unde dacă ținem neapărat la cuvinte, le putem folosi. Dar inima se descurcă și fără ajutorul lor. Nimic nu mă împiedică să vorbesc și aici despre iubire, despre singurătate sau înțelepciune. Dar abia am rostit aceste vorbe și m-am izbit de limitele lor. Mai există ceva care trebuie spus. Ce? Poate faptul că înțelepciunea, cea mai adevărată, aici este una care convertește și singurătatea în dragoste. Dacă uit ce vârstă am, și asta se întâmplă destul de des când sunt singur cu arborii, cu munții și cerul, un amănunt mi-o aduce aminte. Și zâmbesc. Trebuie să accept evidența. Golul din jurul meu se umple însă cu o lumină în care eu însumi devin parcă o umbră purtată de o maree secretă spre un țărm al certitudinilor definitive. Nimic nu mă mai constrânge și uneori la amiază, sângele care pulsează în mine aparține parcă unor ființe ce abia urmează să se nască. Înțeleg, în sfârșit, ce ați vrut să spuneți când, spre uimirea noastră la o vârstă când visam să cutreierăm tărâmuri îndepărtate și să cucerim Troia, am citit că veșnicia s-a născut la sat. Aici am și mai acut decât la mare senzația că mă aflu pe un țărm. Mai bine zis, țărmul. Căci dincolo de toate imputările pe care mi le-aș putea face, există orgoliul de a nu fi amestecat.

niciodată greșelile mele în dragostea pentru aceste locuri, unde am știut totdeauna că imponderabilitatea morală nu este decât forma unei înfricoșătoare sterilități. Nu pierdem decât pentru noi înșine uitând acest adevăr. Începutul e mereu atât de frumos în sine, cum zicea Rilke, dar nu putem începe mereu. Trebuie să ne adăugăm ca arborii inelele de vârstă, fără să ne temem de monotonie și fără să credem că procedăm astfel numai pentru că trebuie să ne supunem destinului. Omul află uneori cu surprindere că rostul său nu stă într-o noutate permanentă. Cuvinte știute se umplu atunci, ca și tăcerea unei fântâni, de un cer fără nume. Cum am putut fi atât de orbi și nu l-am văzut? Nu-i mai puțin adevărat că după aceea nu-l vom mai vedea niciodată și îl vom căuta dincolo de norii care vin să-l acopere sau în nopțile ce ne lasă prea singuri. Când sângele se trage din mine înapoi în părinți, știu că nu sunt decât un inel al unei iubiri fără de sfârșit și că a continua nu este o renunțare, ci un noroc. Cea mai mare nefericire nu e probabil să fii singur, ci să nu mai crezi în nimic. Nici măcar în ceea ce ai visat altădată că vrei să faci în viață. Spunând asta, mi-aduc aminte din nou de dumneavoastră, domnule Blaga. Admirațiile nu ne împing întotdeauna să imităm. Cele mai prețioase ne îndeamnă dimpotrivă să devenim noi înșine. Subiectul de discuție de mâine? Voi care credeți că e cea mai mare nefericire. Show me the way! Peter Frampton! De pe Frampton Comes Alive!

0: Pentru tine, Mirela.
1: Music by request.
2: Congratulations.
0: Albumul anului Rolling Stone 76, votat de cititorii revistei, 97 de săptămâni de prezență în topul Billboard din 76.

Album de debut pentru Peter Frampton în Statele Unite, lansat la A&M Records, unul din cele mai bine vândute albume live și albume de debut din toate timpurile. Doar în America a vândut 6 milioane de copii acest dublu album. Continuare logică. Acest discurs despre metoda lui Descartes, scurt și cheia 11, nu a fost numai o capodoperă a prozei franceze, dar, prin limbajul și ideile sale, el a inaugurat clasicismul francez. Acest discurs despre metoda lui Descartes, scurt și cuprinzător, credea Adano, nu numai a fost numai o capodoperă a prozei franceze, dar prin limbajul și ideile sale, el a inaugurat clasicismul francez. Alo!

0: și revenim.
1: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica, și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
3: Siriac Autorulate a ajuns în Timișoara. Am deschis a 10-a locație din rețea și te invităm la porți deschise între 8 și 13 iunie pe calea Lugojului 18-a, Comuna Ghiroda. Alege dintr-o gamă variată de mașini verificate, iar până la 31 iulie ai beneficii duble. 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Siriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
1: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
4: Ole!
1: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
7: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
0: Acest discurs despre metodă a lui Descartes, cheia 11, spuneam? Nu, a fost numai o capodoperă a prozei franceze, dar prin limbajul și ideile sale, el a inaugurat clasicismul francez. Nu e scurt și cuprinzător, pentru că se termină în L. Mai sunt 10 litere. Dați de ele pentru 4 puncte. Dăm 4 cuvinte pentru o frază. Logică. Maniere. Exprimare. Echilibru. Deopotrivă. Deopotrivă echilibru. Exprimare. Maniere. Mult succes! Achy Breaky Heart e Billy Ray Cyrus. E a doua alegere făcută de Mirela.
8: Music by request.
9: Congratulations!

single de debut pentru el și piesă emblematică. Primul single care a devenit triplu disc de platină în Australia. Cel mai bine vândut single din 92 în acea țară. Statele Unite a devenit un hit crossover, radioul pop și country ajungând pe 4 în Hot 100, jucând în fruntea clasamentului Hot Country Singles and Tracks. Primul single country certificat cu platină de la Island in the Stream al lui Kenny Rogers și Donny Parton din 83 s-a dus pe 3 și în UK.

0: frază. Te rog, fii binevenită.
1: E nevoie de bune maniere și exprimare corespunzătoare pentru a crea un echilibru între mesajul transmis și felul în care o faci.
0: Și deopotrivă?
1: Deopotrivă, l-am sărit.
0: Te mai aștept, Avi. Mai ai timp. And if you tell my heart, my achy breaky heart, he mightn't blow up and kill this man. Fraza de în viață e nevoie de o potrivă de echilibru, de bune maniere, dar și de o minte limpede și exprimare clară și la lege pe George Michael. Amazing!
2: Congratulations!
1: Tavi, sunt, am avut în cap, dar așa, l-am omis.
0: Așa, Tavi.
1: E nevoie de o potrivă, de bune maniere și exprimare corespunzătoare pentru a crea un echilibru între mesajul transmis și felul în care o faci.
2: Congratulations!
0: Te-ai ales, ce alegi, Tavi?
1: George Michael, mulțumesc.
0: George Michael a ales, da. Mai e Alanis Morissette și aia va fi pentru tine. Acest discurs despre metoda lui Descartes, scurt și inteligibil, nu a fost numai o capodoperă a prozei franceze, dar prin limbajul și ideile sale el a inaugurat clasicismul francez. Frază. Ordine, rațiune și echilibru deopotrivă în artă și literatură, în maniere și exprimare. Dansul literelor. Importanța pe care o acordă ideilor clare și precise se potrivea, 5 cuvinte pentru 5 puncte, cine le găsește pe toate primește chiar 7, spațiu E, 2 spații N, spațiu N, 2 spații U, 2 spații I, spațiu I, spațiu U, 2 spații A, spațiu I, spațiu și punct.

0: parafrază Mirelei, pentru o exprimare corectă, nevoie de echilibru și de o potrivă de maniere pentru a nu te face de rușine în alta societate. Dacă mai avem timp, o să ai și tu o alegere muzicală, Mirela. Acum am văzut mesajul tău. Alo!
1: Încep să deschid dansul cu De minune cu.
0: De minune cu primitul, spune și Ada. De minune cu și ție și ei, va aduce 3 puncte.
2: Congratulations!

70, două săptămâni de dominație la americani, începând cu 13 iunie acestui hit, al 20-lea

0: Ultimul cuvânt nu e mărit, cum mai crede Ada. iunie, Alanis Morissette lansa albumul ei Jagged Little Pill, care avea să vândă 30 de milioane de copii în lume, făcut din Morissette prima canadiancă care a scos un album de number one în America. Jagged Little Pill a dat câteva hituri grozave. You're the no hand in my pocket. Your love, și acest ironic. Pentru tine, Tabi.
1: Music by request. It's a
2: black flag. Congratulations!

Mirela încearcă și ea la dans. Importanța pe care o acordă ideilor clare și precise se potrivia de minune cu criticul ablabil. Avem nimic.

0: e că oricum îi pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
3: Intră pe charme.ro. Ciorap, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme lingerie pentru femeile care știu ce vor.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
5: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
6: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
7: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
8: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
9: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în bilet la numărul 224 sau la 0256-377-385.
7: havle-lift.ro pentru o viață fără bariere.
10: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
11: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
12: Și 6 de ani în urmă, pe 13 iunie 2000, solista irlandeză, regretata Sinéad O'Connor, lansa la Atlantic Records Faith and Courage, al cincilea album de studio al ei. A fost prima lansare a lui O'Connor în 3 ani, albumul ei anterior fiind pachetul cu cele mai mari hituri so far, The Best of Sinéad O'Connor, plus că a fost primul ei album de studio în 6 ani. O'Connor a compus majoritatea pieselor de pe Faith and Courage, iar sarcinile de producție au fost împărțite de o varietate de artiști, printre care Wyclef Jean, David A. Stewart din Eurythmics, Brian Eno, Kevin Shakespeare Briggs, Anne Previn și Scott Cutler, printre alții. La dorința de ei. Hold Back the Night în premieră.
13: Music by request.
14: Congratulations.

0: Continuând să analizăm civilizația egipteană, trebuie să precizăm că în spatele acestor regi și regine se aflau pionii simpli din jocul de șah. În spatele acestor temple și palate, în spatele acestor piramide se afla mulțimea muncitorilor de la oraș și a țăranilor de la sate. În general, se apreciază că populația Egiptului în secolul 4 înainte de Hristos era de 7 milioane de locuitori. Herodot redă într-un tablou seducător spectacolul oferit de această țară în preajma anilor 450 înainte de Hristos, când a vizitat-o. Recoltează roadele pământului lucrând mai puțin decât oricare alt popor, întrucât ei nu au nevoie să are cu plugul sau să afâne pământul cu săpăliga. Sunt scutiți de asemenea și de alte munci pe care sunt siliți alți oameni să le facă pentru a obține o recoltă de grâu. Căci de îndată ce fluviul și-a umflat apele, le-au dat câmpiile și apoi s-a retras, tot omul își însămânțează ogorul și pune porcul să calce în picioare locul pentru ca semințele să se afunde bine. Apoi țăranul nu are altceva de făcut decât să aștepte vremea recoltei. În acel moment, o pune la adăpost. Dacă porcul a fundat cu picioarele semințele, maimuțele dresate culegeau fructele din pomi. Și Nilul însuși, care le udase câmpiile, lăsa, retrăgându-și apele în nenumărate bălți, cantități însemnate de pește. Iar plasa cu care țăranul a pescuit pe timp de zi, îi servea noaptea să se apere de țânțari. Totuși nu țăranul se bucura de darurile Nilului. Întregul pământ aparține faraonului și un ogor nu se putea folosi decât datorită nemărginitei sale bunătăți. Orice agricultor trebuia să verse la fisc o contribuție în natură ce varia între 10 și 20% din totalul recoltei. În plus, baronii feudali și oamenii bogați dispuneau de moșii întinse, unele până la 1500 de vaci. Cereale, peștele și carnea alcătuia elementele de bază. Un text îl învață pe școlar ceea ce este îngăduit să mănânce. Vedem că sunt enumerate 33 de soiuri de carne, 48 de feluri de mâncăruri grătite la cuptor și 24 de varietăți de băuturi. Oamenii înstăriți beau la masă vin, iar cei săraci bere de ors. Și povestea o vom continua casa de mâine.
1: Casa Soarelui Răsare.
0: Mergem în Olanda pentru a ne întâlni cu regretata Tina Turner într-o premieră înregistrată la Arnhem în martie 2009. Proud Mary. Pentru tine, Tavi.
2: Music by request.
3: Congratulations.
4: Every now and then, we kind of like to do things nice and easy.
0: Nu se termină nici cu țării, cum crede Mirela Dansul.
4: We never, ever seem to do. Completely

Știți prin ce se aseamănă mari muzicieni? I-aș aminti pe Bob Dylan, pe Mark Knopfler, Dire Straits, Van Morrison. Are muzicieni, doar asta fac. Scot album după album. Cred că deja Van Morrison are 48 de albume. Nu știu dacă noi ne amintim de 10 piese. Nici măcar una de pe fiecare album. El are mii de piese. Dylan are nenumărate. Știm măcar 47-50 de melodii de ale lui Dylan. Are nenumărate albume. Cu piese una ca una. Mark Knopfler spunea cândva că doar primul vers dintr-o piesă High and High a lui Dylan, dacă o aud cei care se ocupă să compună muzică, ar trebui să-și dea demisia. Toți. Atât de tare era Dylan în accepțiunea lui Mark Knopfler, care l-a admiră teribil pe acest nord irlandez. L-a inspirat mult Van Morrison într-o premieră cu Cutting Corners 2025, al doilea single de pe al 47-lea album de studio Remembering Now. A mai scos unul între timp. Asta e penultimul.

0: Acest discurs despre metoda lui Descartes, scurt și inteligibil, nu a fost numai o capodoperă a prozei franceze, dar, prin limbajul și ideile sale, el a inaugurat clasicismul francez. Ordine, rațiune și echilibru deopotrivă în artă și literatură, în maniere și exprimare. Importanța pe care o acordă ideilor clare și precise se potrivea de minune cu spiritul galic, de unde provenia probabil. Și recităm acel text despre care am povestit la istoria civilizației, care îl învăța pe școlar ce este îngăduit să mănânce, câte feluri de mâncare cu carne și gătită la cuptor conținea. ...480 de la Adam.
1: De cineva mai mult?
0: Alo!
2: Da, Vistân?
0: Te rog!
2: Înainte de toate, îți mulțumesc deopotrivă că ne-ai înfrumusețat și îmbogățit viața cu unele piese. Pe mine, Tina Turner cu Proud Mary m-a dus în al 47-lea cer.
0: Mirel a dansat toată piesa ca în spectacolul Tinei, îmi spunea.
2: Excepțională. Deci aia n-a fost, aia a fost o interpretare absolut ireală. Eu n-am auzit-o și încă o dată îți mulțumesc pentru ce ne-a dat. La licitație 127.
1: De cineva mai mult?
0: Bun venit!
3: Bună dimineața!
0: Fii binevenit pe aia!
3: 99!
1: De cineva mai mult?
0: Alo!
4: Mirela!
0: Te rog!
4: 58!
1: De cineva mai
0: bună dimineața!
5: Bună, Marian, sunt 7-7, mulțumesc!
0: Eu îți mulțumesc, Marian! Șapte-șapte, foarte aproape de 81, 33 de soiuri de carne, 48 de feluri de mâncare gătite la cuptor, adică 81. Marian ia punctul, bravo, Marian!
6: Congratulations!

0: Ne retragem din Casa Soarelui Răsare, dar vom redeschide porțile ei mâine pentru a ne bucura de soare la 8, pe aceeași frecvență 88,8 în FM-ul Timișorian la West City Radio. Sunt Stelian Grigorescu, înainte de plecare pentru voi toți prieteni am cea mai caldă îmbrățișare. Pe mâine!
1: Bye, bye!

0: good evening.
1: Hmm? Ooh, how charming. A finale. Hmm.
2: Touareg, alegere inteligentă în segmentul premium. Design elegant, interior high-tech și spațiu generos pentru pasageri și bagaje. Iar acum, cu avantajul de preț special de 16.500 euro, ai ocazia să alegi un etalon în clasa SUV-urilor premium. Cu Volkswagen Touareg, aventura începe acolo unde alții se opresc. Nu e doar un SUV, e un statement. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93. Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
3: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
2: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
3: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
4: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
5: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
4: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
5: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
4: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
5: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
2: Volkswagen Touareg, SUV-ul premium cu tehnologie inteligentă și un avantaj de preț de 16.500 euro. La Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
6: Ora 10. Cauți o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara.
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, card tahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-teme.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește

0: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
3: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
4: Dacă ai ajuns în piața Badea Cățan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cățan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
5: Când vezi strada lună, trotuarul curat și pista de biciclete fără praf, spune salut!
0: Salut înseamnă Salubrizare Timișoara, oameni și utilaje care fac orașul să respire.
5: Din 7 sectoare, zi de zi, misiunea noastră este simplă, curățenie peste tot.
0: Salut! Curățenia e în mișcare!
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

0: Fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Noul T-Roc este aici, la Autoclub. Cel mai bine vândut SUV Volkswagen vine acum cu motorizare hybrid, design nou și culori îndrăznețe. Tehnologie smart, sisteme de siguranță avansate și conectivitate completă. E tot ce ai nevoie anul acesta. Noul T-Roc se poate comanda începând de la 28.700 euro cu TVA, preț în care ai inclus tot ce ai nevoie pentru o călătorie sigură și confortabilă. Te așteptăm să descoperi avantajele noului T-Roc la Autoclub pe calea Lugojului 93. Consiliul Județean Timiș susține Flight Festival. Între 19 și 21 iunie, la Muzeul Satului Bănățean, muzica se aude mai tare, emoțiile se simt mai intens, iar energia se trăiește la maximum. Tiny Tempac, Zaz, Delia, Theo Rose și mulți alți artiști te așteaptă la unul dintre cele mai spectaculoase evenimente ale verii. Adună-ți prietenii și pregătește-te pentru 3 zile de concerte, distracție și experiențe de neuitat. Flight Festival, Endless Flight, susținut de Consiliul Județean Timiș.
2: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
1: Noul T-Roc a ajuns la Autoclub. Design nou, motorizare hybrid și tehnologie smart. Disponibil de la 28.700 euro cu TVA. La Autoclub, pe calea Lugojului 93.

0: Bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
1: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
0: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
1: Fă-ți publicitate eficient cu Printex. Cărți de vizită, flyere, afișe,

0: cumpărește fără limite, orice dimensiune, orice tiraj. Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și post-universitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului post-universitar 2 nivel masterat zi și post-universitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Filarmonica Banatul vă invită joi, 18 iunie, de la ora 19, la recitalul Four Elements, Reshaping Music, cu Matei Ioachimescu, Ioan Mihăilescu, Irina Rădulescu și Răzvan Florescu. Flautul, pianul și percuția se întâlnesc într-un cadru artistic ce îmbină muzica clasică, jazzul și sonoritățile contemporane. Proiect organizat de Asociația Haute Culture, cofinanțat de AFCN. Bilete la casieria Filarmonicii și pe myticket.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
3: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
4: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
2: havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Volkswagen Passat, trainic, stabil și de încredere. Motoare economice și puternice, care combină performanța cu responsabilitatea față de consum. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid, cu peste 100 km autonomie electrică, sisteme de prevenire a accidentelor, monitorizare unghi mort, frânare automată de urgență. Volkswagen Passat face ca fiecare călătorie să fie sigură pentru tine și cei dragi. Vino să-l testezi la Autoclub pe calea Lugojului 93. Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
1: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, îndichis bănățean.
2: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
3: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
2: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
3: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
2: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
3: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
4: Prețurile mici ies la atac. Cumpără Tuborg bere blondă doză 500 de mililitri la Bax 5 plus 1 la 2 lei și 99 de bani pe doză la minimum 3 Bax-uri cumpărate și Elma semință 150 de grame la 3 lei și 69 de bani pe bucată la minimum 3 bucăți cumpărate. Atac, jos cu prețurile!
0: Volkswagen Passat. Stabil, eficient și sigur. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică. Vino să-l testezi la Autoclub, calea Lugojului 93.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: la Virox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.

Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212. West City Radio, Timișoara 88,8 FM.

West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: îți un SUV cool pentru oraș și nu numai, T-Cross poate fi răspunsul. Agil în trafic, ușor de parcat, funcții smart și suficient de spațios pentru toate planurile tale. Faruri LED, design fresh și detalii care te fac remarcat fără să strigi. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara. Calea Lugoșului 93. T-Cross. Dă-i o șansă să te surprindă.
1: Prețurile mici ies la atac. Cumpără Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 de grame, la doar 15 lei și 99 de bani pe bucată, la minimum 3 bucăți cumpărate. Și Pepsi sau Pepsi Twist, băutură carbogazoasă 1,5 litri, la doar 5 lei și 79 de bani pe bucată, la minimum 6 bucăți cumpărate. Atac, jos cu prețurile!
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
0: Cauți un SUV cool pentru oraș? T-Cross e agil, smart, spațios și ușor de parcat. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara.

0: bună ziua! Este ora 13, reperul orar în care Ducodan îți dorește audiție plăcută.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro. Ole!
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212. Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi: conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune până la sediul societății, strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
2: West City Radio, muzică de suflet, 88,8 FM.

0: Volkswagen Tayron, SUV-ul care face față oricărui drum. Perfect pentru familie, aventuri sau drumuri lungi. Vine cu design carismatic, spațiu generos pentru până la 7 locuri și varietate de motorizări. Mild hybrid eficient, diesel puternic sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică pentru deplasări zilnice, fără emisii. Alege din stoc Tayronul tău plug-in hybrid cu o reducere de 10.600 euro TVA inclus. La Autoclub, Calea Lugojului 93.
1: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
2: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
3: Dacă ai ajuns în piața Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
0: Volkswagen Tayron, plug-in hybrid din stoc, cu reducere de 10.600 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara, Calea Lugojului 93.

0: este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,4.

0: Siriac Autorulate a ajuns în Timișoara. Am deschis a 10-a locație din rețea și te invităm la porți deschise între 8 și 13 iunie pe calea Lugojului 18-a, Comuna Ghiroda. Alege dintr-o gamă variată de mașini verificate, iar până la 31 iulie ai beneficii duble. 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Siriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
0: West City Radio. Un radio pentru Timișoara. Timișoara. 88,

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: telefonul. Fă-mi o poză și cu valul ăsta. Hai încă una, te rog.
1: Normal, ești liniștită, ai smartphone rezistent, chiar și pentru cerințe fără sfârșit. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTec ai Motorola G77 de la 2 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

bună ziua! Este ora 15. Ducodan îți sugerează că doar cu o gândire pozitivă îți poți duce la bun sfârșit proiectele.

0: Aflat în România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Țiriac Autorulate a ajuns în Timișoara. Am deschis a 10-a locație din rețea și te invităm la porți deschise între 8 și 13 iunie pe calea Lugojului 18-a, Comuna Ghiroda. Alege dintr-o gamă variată de mașini verificate, iar până la 31 iulie ai beneficii duble. 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Țiriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
3: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul de

West City Radio, un radio pentru Timișoara. Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.

West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: Filarmonica Banatul vă invită joi, 18 iunie, de la ora 19, la recitalul Four Elements, Reshaping Music, cu Matei Ioachimescu, Ioan Mihăilescu, Irina Rădulescu și Răzvan Florescu. Flautul, pianul și percuția se întâlnesc într-un cadru artistic ce îmbină muzica clasică, jazzul și sonoritățile contemporane. Proiect organizat de Asociația Haute Culture, cofinanțat de AFCN. Bilete la casieria Filarmonicii și pe myticket.ro.
3: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul?
4: Luați-l! Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
5: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș, numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
0: Consiliul Județean Timiș susține Flight Festival. Între 19 și 21 iunie, la Muzeul Satului Bănățean, muzica se aude mai tare, emoțiile se simt mai intens, iar energia se trăiește la maximum. Tiny Tempac, Zaz, Delia, Teo Rose și mulți alți artiști te așteaptă la unul dintre cele mai spectaculoase evenimente ale verii. Adună-ți prietenii și pregătește-te pentru 3 zile de concerte, distracție și experiențe de neuitat. Flight Festival, Endless Flight, susținut de Consiliul Județean Timiș.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: eliberare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro. Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere. Vă invităm la o seară specială la Opera Națională Română din Timișoara. Duminică, 14 iunie, de la ora 18, descoperiți capodopera Adriana Lecouvreur de Francesco Cilea, o fascinantă poveste despre iubire, pasiune, rivalitate și sacrificiu cu soprana Lăcrămioara Cristescu și tenorul invitat Carlo Ventre. Bilete disponibile la Agenția Operei și online pe orete.ro. Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
1: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
2: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
3: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
4: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
2: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
5: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
6: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.

0: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
1: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
0: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
1: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
2: Filarmonica Banatul vă invită vineri 19 iunie de la ora 19 la concertul simfonic Harmonies of Nature, sub bagheta dirijorului Rumon Gamba și cu participarea solistului Timothy Ridu la violă. Programul reunește două lucrări de Ralph von Williams și celebra simfonie numărul 6 Pastorala de Beethoven. Biletele sunt disponibile la casieria Filarmonicii și pe myticket.ro.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
4: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
5: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
4: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
6: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
7: West City Radio. Un radio pentru Timișoara. Timișoara. 88,1

0: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
1: Consiliul Județean Timiș susține Flight Festival. Între 19 și 21 iunie, la Muzeul Satului Bănățean, muzica se aude mai tare, emoțiile se simt mai intens, iar energia se trăiește la maximum. Tiny Tempac, Zaz, Delia, Teo Rose și mulți alți artiști te așteaptă la unul dintre cele mai spectaculoase evenimente ale verii. Adună-ți prietenii și pregătește-te pentru 3 zile de concerte, distracție și experiențe de neuitat. Flight Festival, Endless Flight, susținut de Consiliul Județean Timiș. Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
0: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi: conducători auto, permis categoriile CDE, card tahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje, permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere, permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Disponibil într-o paletă variată de motorizări, diesel, plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică sau mild hybrid. Tiguan impresionează prin direcția sa precisă, suspensia optimizată și spațiul generos. Ușor de manevrat și întreținut, cu o tehnologie inteligentă și un preț care merită fiecare kilometru. Profită de reduceri și economisește mii de euro la noul Tiguan. Doar la Autoclub, pe calea Lugojului, numărul 93.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Cercetătorii din vestul României au acum un loc al lor. CECOCE Vest este centrul regional creat pentru toți cei din regiunea de vest care vor să descopere, să înțeleagă sau să construiască o carieră în cercetare. Vestul țării, centrul cercetării. cecovex.uvt.ro. Proiect finanțat prin PNRR, Uniunea Europeană, Next Generation EU.
3: Stai, ia telefonul, fă-mi o poză și cu valul ăsta. Hai încă una, te rog.
4: Normal, ești liniștită, ai smartphone rezistent. Chiar și pentru cerințe fără sfârșit.
5: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola G77 de la 2 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
0: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Tehnologie inteligentă, motorizări eficiente și un preț care merită fiecare kilometru. Doar la Autoclub, calea Lugojului 93.

0: mi-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro. Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Îndichis Bănățean.
2: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fi.

0: dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: eliberare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Peste 60.000 de hectare de spațiu urban întreținute cu responsabilitate.
3: Salut! Salubrizare Timișoara SRL asigură servicii complete: măturat, spălat, stropit, colectare deșeuri, coșuri stradale, publice și dezăpezire.
2: Orașul e împărțit în 7 sectoare. Curățenia

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
2: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212. West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,5.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Este ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi: conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune până la sediul societății, strada Eternității, numărul 45, sau pe sdm@sdm-teme.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

0: Bună seara! Este ora 20. Ducodan îți recomandă o seară liniștită în compania muzicii de calitate.
1: West City Radio, Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.